0: situationer är att det är sån det mangler ett fra bassen är inte lika bra nog eller den tonigitaren är inte bra nog men här så syns jag allt var jättebra.
1: Det var peak. Men nu ska vi till något annat. Vi ska till Dread Ma som också jag tror att det är första låt de har släppt. Jag husker inte helt men det som är viktigt är att de är från Bergen. Och det är viktigt att få med sig. För det är en där har jag varit. Där är jag nästan.
2: Där har du varit. Ja, right.
1: Där är jag inte helt för där, men jag är nästan för där. Så det är close enough. De har släppt en singel som heter Brimstone. Och vi ska höra på den i nu ska jag tälla ner.
0: Oj.
1: Är du klar André?
2: Oj, fy fan.
1: 3.
2: Lyck till.
1: 2. 1. Begynt han?
0: Ja.
1: Du måste gå upp där.
0: Okej. Okay. Vad ska vi höra på?
1: Nej, vi ska höra på Brimstone och Dreadmar. Det sa jag. Du skulle liksom begynna på en. Det var liksom det som var grejen.
0: Och vad är vi?
1: Bli fyrt.

0: Det är Lara.
1: Hej, jag är Silja Sol.
2: Det är ingen andra än Admiral P.
3: Vi är Lemaitre.
4: Och vi är nästan helg.
1: Det är fredag, klockan är 4.
5: Det är fredag, det är nästan helg.
6: Nå är det faktiskt nästan helg.
7: Nå är det nästan helg.
6: Äntligen.
8: Vi tar dig med ut av den kedliga veckan och in i den deilige helgen.
4: Nästan helg.
1: Jo, du hör på nästan helg på radio. Revolt. Jag undrar luktar Mattias på något jag inte lovar ha i studio. Ja, idag är det bara mig och Mattias. Mig är alltså Malin, men det hoppas jag att ni vet sen det bara är en fru med den detta flaggskipprogrammet.
3: Ja. Och det är bara en lytter oss. du är vår fasta lytter.
1: Ja. Men vi är bara stå i dag. Och vi ska snacka om uka, lol. På en måte. Vi ska snacka om att det inte är uka, för att för de flesta Trondheimsværinger så är ju uka, man förbinder ju gärna uka lite med hösten, eller hösten med uka.
3: Då snackar vi om den dritstora kulturfestivalen Uka i storbokstaver UKA.
1: Ja.
3: Studenteruka, där vill alla studenter ha väl alla stora studenter har väl en
1: ja.
3: Uka.
1: Men det startar väl här. Tror jeg?
3: Jeg tror det. Altså, ja. Uka i Trondheim er jo
1: eldst.
3: Kjempegammelt.
1: Mm.
3: Nesten like gammelt som...
1: Som deg.
3: Faktisk litt eldre.
1: Ja.
3: Like gammelt som studentersamfunnets historie.
1: Ja.
3: Tror jeg.
1: Ja, så vi skal snakke litt om at det ikke er uka, fordi at når det er uka så tar det jævlig mye plass. Vi tenkte sånn, ja, la oss gi det litt plass når vi ikke har det heller. Også ikke heller, dårlig språk. Whatever. Før dere får høre om hva vi tenker om uka, så skal dere få høre Honey and Cinnamon av Misty Coast på Radio Volt. Kos dere!

0: Och vi är förbi och nu är det Arsenal kamp.
1: Shoutout Bergen, vi är Trondheim och ska spela gig. Och shoutout Revolt på Feber. Shoutout Trondheim, detta är fire.
2: Detta fire.
3: Det är
4: fire. Det var helt färdig av Jay-Zino och Big Eyes. Och det är Bola som saka. Eller kanske.
2: Yes, vi är inte helt färdig.
4: Not at all. Vi ska vi ska till Danmark och där sker det så mycket. Ja. Det är uhört.
2: Ja, det är frampek på alla möjliga sätt. Det är double entendre frampek.
4: Det
2: har ikke blitt gjort før her på Feber.
4: Nei, den var fan bra. For den som ikke, eller for alle da, så heter sangen Ha.
2: Ja.
4: Eller Ha. Det er Westmo, og det er så mye bra dansk grime for tida. Spesielt fra Westmo.
2: Mm.
4: Shoutout Legobygger 1, 2, 3 og Brødrene Grene, While I'm At It. Det er mye sjekk ut. Jeg tror jeg skal høre på det straks. Dette er Ha, Westmo, Feber.

0: det var That Nervous System av Names Bliss. Utrolig fint. Vi är färdiga här i studio. Men väldigt, väldigt strax ska du få höra ett dritbra intervju med Tøyen Holding som vi hade förra helg. Det är rätt för det intervjuet så ska du höra Lærte koden från nya albumet som vi äntligen spelar här på Feber.
1: Mm.
0: Det är en stor väl egentligen bara att säga god helg.
1: God helg.
2: Tack för idag. God helg.